0: lo que semella, tamén a vindeira semana será de sensación de que temos chegado ao verán, como dicíamos, case sen pasar pola primavera. Son as 8 menos 7 minutos da tarde, permiso, bo consello, e de seguido imos á talea que se montou en torno a Rodríguez Zapatero esta mañá na sesión de control ao presidente da Xunta no Parlamento Autonómico.
1: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
2: COPE Galicia.
3: Estar informados.
4: Que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoian, fora un expresidente do goberno do Partido Popular?
5: Cando queira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista, porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción.
4: Tome nota os poucos diputados socialistas que se viñeron, que o seu socio, o que lle sostén en todos os gobernos, que levan 40 anos de corrupción. Vaya coherencia, vaya bravura e vaya mansedumbre, señora Pontón. Vaya a decirlo a Madrid.
0: Xa escoitades a que se montou entre o presidente da Xunta e a voceira do BNG na sesión de control ao presidente autonómico esta mañá no Parlamento de Galicia, onde o grande ausente foi o secretario xeral dos socialistas galegos, Gómez Besteiro, que como non tiña pregunta que facer hoxe porque o turno era para a democracia ourensa, decidiu non acudir ata a Cámara Autonómica a esta sesión e si facer a viaxe inaugural do enlace entre Lugo e Madrid que Renfe pone en marcha dende hoxe ás 5:18 minutos da madrugada.
6: Son novos traxectos que permiten recuperar a frecuencia e o tránsito con Madrid que estaba perdido. E foi ao que nos comprometemos os e as socialistas a recuperar esa transición.
0: Iso sí, de Rodríguez Zapatero, nin mu, enviando a falar deste asunto a Lara Méndez, que en declaracións á Televisión Española dixo hoxe que isto das denuncias falsas xa lle esteña acontecido aos socialistas galegos máis veces.
7: En aquel momento era Núñez Feijóo quen estaba aquí en Galicia, e agora é Núñez Feijóo que está en Madrid, e polo tanto hai un denominador común, non?
0: Non semella argumento moi convincente para sair da crise que vai perseguir tamén en Galicia os que apoian ao actual presidente do goberno e ao ex-presidente Rodríguez Zapatero. Déixame agora que lle dea os parabéns a María Varela, galega que hai uns meses puxo en marcha unha campaña para adiantar aos 40 anos a idade na que se fagan cribados de cancro de mama, que tomou con algo de sabor agridoce o anuncio hoxe do Ministerio de Sanidade de extender esas probas dende os 45 ata os 74 anos en toda España, é dicir, 5 anos antes dos establecidos agora e 4 despois dos que hai hoxe en día, dando para iso 6 anos de marxe ás comunidades autónomas.
8: Falta dos comisiones por aprobar, que é a Comisión de Presupuestos e a Interministerial, que esa é a máis importante, que é a onde se reúnen todas as comunidades autónomas. Vamos bien en tiempos, mal en los plazos que le están poniendo las comunidades, porque 6 años es muchísimo. Sumamos 6 años que le dan a las comunidades para implementar, tiene 51, ya entró en el programa de cribado antiguo. Entonces, está bien, pero necesitamos otros tiempos, otros plazos.
0: E ollo ao que teñen que falar o Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas, porque esta ampliación dos cribados de cancro de mama calculase que podría supoñer un incremento de máis de 500 millóns de euros orzamentarios. Mentre Sanidade xa o sabedes que puxo en marcha o reforzo de persoal en inspección médica para tentar afrontar o alto absentismo laboral nunha comunidade anosa onde, segundo estudios das universidades de Santiago e Vigo, a duración das baixas medrou un 30% dende o ano 2019, estando o problema de saúde mental no 15% das baixas laborais que temos en Galicia, algo que se podería reducir, segundo o psicólogo clínico Manuel Castro, con prevención.
9: Os servicios de saúde laboral, eu creo que aquí teñen un rol fundamental. Agora ben, como outros servizos, non é solo poñelo nun papel, é dotalos dos recursos necesarios para que poidan realizar este labor de prevención e a veces de intervención en primeiros momentos. Entón, nese caso, eu creo que teñen un rol fundamental e me gustaría creer que para as empresas tamén o teño.
0: Deixame agora que che conte que máis de 2.000 persoas atoparon unha vivenda en Galicia o ano pasado grazas á intervención das asociacións do terceiro sector, o que coloquialmente coñecemos como ONGs. No